He rea te reo irirangi o te hiku, hei waka tui tui i a tātou. Hei waka tuku i ngā kaupapa, whakamaunutia te reo taumata o te motu.

0: E waka tauki Māori. Ko te atua ki te rangi, ko te aupauri ki te whenua.
1: He mea nui tēnā mea te wairuatanga ki te iwi o te aupauri. Koia rā ka whakapuakina ko te atua ki te rangi. He mea nui anō hoki te whakamoemeti me te karakia ki te atua. Koia rā ka whakapuakina ko te aupauri ki te whenua. He whakatau ki tēnei e kōrero te ana te taha o te ao wairua me te taha hoki o te ao kikokiko.
0: Ko te atua ki te rangi, ko te aupauri ki te whenua. E whakatau ki Māori.

e te chi e te tā e te Māria. Ko tau ngā kai whakarono, i tauri mai o ko tau taringa, te whakarono i tēnei hōtaka, te haurongo tau matarau. Tēnei rā te mihi whānui atu ki a ko tau, engari ko te kōrero hei whakakapi. Kawai rā ko tai wale wale te hoki mai a te rā wiki, ki te roanga ake o enei kōrero e pāna ki a Whina Kupa, o te hokianga whakapau karakia.

te reo irirangi o te hiku o te ika. He kohi ngā kaupapa kōrero o te wā kāinga. E tautoko nei ngā iwi ērima o muri whinua, mai Ngāti Kuri, te Aupauri, Ngāi Takoto, te Rāroa, Ngāti Kahu. Te reo irirangi o te hiku o te ika, tautoko o tō reo irirangi Māori.